0: Japa japa ta huskani ta kona wasipi.
1: Manaima uras tiranga, rekanginyu kai ay ay ya. Manaima uras tiranga.
0: Arika y 5 de agosto ay yaktapi mashina tu yesha kati fungichi tuku ya yakuna. Ya ta napaiti alichini. Yuka ya ya Vicente Germán Tapuy y ya fungicho kai tutamanta. Ali puncha.
2: Yakusamai. Shiwayaku. Yakamanda.
0: Cuja tumpacha pichcachu.